0: Ja, la oss dra ned, da.
1: To timer, og så...
2: Men
1: jeg sitter her med en temp på 20k, liksom.
2: What about you stay here?
1: Hvor mye koster det med min kjedelig, sånn? 3500 kroner.